Čaute všetci, zdraví vás Soňa, máme tu piatok a to znamená jediné, štartujeme New Music Show. Aj dneska sa mrkneme na nové releasy, klasické rubriky, ale dneska sa do všetkého tak trošku premetie Zrče Festival, pretože ja som sa veľmi čerstvo vrátila zo Zrče, kde som strávila posledných 5 dní mojho života a keďže tam bola tri štvrtina českej aj slovenskej a rapovej scény, tak vám dneska poviem nejaké poznatky, ktoré som tam nazbierala. Každopádne v Prahe nám krásne prší, bola bomba. Ja už sa teším, jak sa doma zabalím do postele. Ja to proste milujem, keď prší v lete. Ale poďme teda k hudbe a odštartujeme to najhranejším songom na Fajnu za uplynulý týždeň. No a tentokrát je to Temper City Self Aware. Poďme na to!

Ladíte fajn, toto je New Music Show a práve sme si zahrali najhranejší song na fajnú za uplynulý týždeň. No a teraz poďme na tie sľubované novinky a začneme rovno na domácej scéne, kde sa Viktor Kal spojil s Grey 256 na songu Jak vypadá den. No a obidva chalani boli na Zrče festivale, ktorý som už spomínala v mojom úvodnom vstupe. A jak s Viktorom, tak aj s chalanmi z Gufrau som robila rozhovor a bolo celkom vtipné, že chalani tam boli prvýkrát a vraveli, že mali pocit, alebo že majú pocit, že ich tá repová scéna vôbec neberie, že im dávajú pocítiť, že sú proste z tej popovej scény a že sa tam cítia ako na tábore, keď sa bojíte tých starších ročníkov, takže boli z toho takí nejakí, neviem, či si robili srandu, ale mne prišlo, že naozaj boli trochu vydesení z tej repovej scény. Aj vraveli, že za nimi prišiel Hard Rico, že im podal ruku a že sa ho úplne báli. Takže celkom vtipné za mňa, pretože ja sa tých interpretov na Zrče nebojím. Takže takto no, chalani, Viktor Kal, Matt a Gufrau. My si dáme teda tento ich nový song a potom nás ešte čaká jedna novinka od Gracie Abram a volá sa Good Reason a je súčasťou jej nového albumu Daughter From Hell. Poďme na to!

Toto bola Gracie Abrams a Good Reason z jej nového albumu v New Music Show na Fajnu. No a my sa poďme mrknúť na ďalšie novinky. Začíname s len 17-ročnou Rue Gale, ktorá je súčasťou našej Next Generation. No a Rue opäť ukazuje, že je vegelen číslo, pretože za mňa osobne jej song Pretty on Paper je naozaj dôkazom toho, že aj takto mladá môže priniesť naozaj kvalitnú hudbu. No a potom, keďže máme ten piatok, že jo, tak si dáme aj niečo tanečnejšie. Vybrali sme pre vás novinku od Jazzy, ktorá spojila sily s producentom Chrisom Lorenzom. Track sa volá Invisible. No a do tretice si dáme trošku niečo temnejšie, emotívnejšie, a to Davida Kushnera a jeho Electrified. Poďme na to!

New Music Show, stále som tu za majkom s vami, ja Soňa. No a možno sa niekedy zamýšľate nad tým, že ako vlastne vzniká playlist v rádiu a že kto rozhoduje o tom, aké songy sa budú hrať, v akom to bude poradí. Tak prosím vás, oni totiž to pravidelne prebiehajú tzv. Rádiové hudobné testy, kde sú nejakí dobrovoľní respondenti, ktorí každý týždeň pravidelne odpovedajú na to, ktoré songy ich bavia, ktoré songy ich nebavia. A na základe toho potom náš hudobný dramaturg skladá playlist tak, aby ste vy v rádiu počuli to, alebo čo najviac toho, čo vás baví. A práve nasledujúce dva songy, ktoré si teraz pustíme, patria aktuálne podľa rádiových hudobných testov medzi tie poslucháčmi úplne najobľúbenejšie. Takže ako prvý nás čaká Malcolm Todd a jeho Earrings a potom pokračujeme novinkou Under My Pillow, Sofian Mesh a Matthew 2020 Vision. Poďme na to!

0: exclusive new music. Yeah.
1: Toto je New Music Show na Fajnu, ja som Soňa a ako som vám spomínala v úvode, ja som posledných 5 dní strávila na Zrče festivale v Chorvátsku, kde sa zišla polovica českej a slovenskej scény. No a okrem iných tam bol samozrejme aj Ben Kristovao a Kojo. A možno ste si všimli na sociálnych sieťach, že chalani tam točili klip k im nového songu SPF. No a ja mám nejaké zakulisné info, ktoré teda neviem, či môžem povedať, ale ja vám ho poviem. Ja ho viem od videomakerov, s ktorými som dobrá kamoška. No a prosím vás, oni točili jednu časť tých záberov na vodných skútroch. Aha, ja som počula, že najskôr takmer utopili jednu kameru, že jeden videomaker celý spadol do vody a našťastie tú kameru nejak zachytili. Potom hneď na to asi 10 minút dronáš utopil drona asi za 1000 eur a potom do tretice a za ďalších 15 minút to dopadlo tak, že sa im podarilo rozbiť celý jeden vodný skúter. Takže tento klip vyjde naozaj draho. Ďalšie zábery potom boli z pool party, ktoré ste mohli vidieť na sociálnych sieťach, kde Ben so svojimi fans tancoval v bazéne, takže ja sa teším na výsledok tohto klipu a my si teraz tento song zahráme tu u nás. Takže Ben Kristovao a Kojo

Ben Kristovao a Kojo a ich novinka SPF u nás na Fajnu, ktorá sa čoskoro dočká nového klipu. No ale toto je New Music Show a vždycky, aby sme mohli nasadiť nové songy, musíme nejaký starý vyradiť, pretože ten náš playlist proste nie je nafukovací. Takže dneska, moji milí, moji zlatí, tu bude tvrdý, nekompromisný boj v našom ringu. Proti sebe dneska stojí song Coldplay Viva La Vida a proti nemu Global DJs What A Feeling. Prosím vás, oba songy sme nasadili v roku 2008, to znamená, že za chvíľku budú mať 20 rokov u nás v éteri rádiovom českom, takže poďte rozhodnúť, ktorý z týchto dvoch chcete nechať v playliste a naopak, ktorý vyradíme. Za mňa obidve sú to pecky, sú to proste také tie songy, že podľa názvu možno ani hneď neviete, ale keď si ich za chvíľku zahráme, tak budete hneď vedieť a verím, že si trošku na to aj trsnete, lebo sú to bomby. Takže 724-634-634, to je telefónne číslo, na ktorom od vás teraz očakávam správy o tom, ktorý z týchto dvoch songov chcete nechať u nás v playliste Fajnu. Bude to Coldplay Viva La Vida alebo Global DJs What A Feeling.

Ryan Beatty. Virtuoso. Tak toto bol Ryan Beatty Virtuoso a ak máte radi interpretov, ktorí nerobia hudbu len podľa toho, čo práve funguje na TikToku, pretože to je dneska dosť populárne a veľa interpretov takýmto spôsobom hudbu tvorí, tak práve Ryan Beatty je meno, ktoré rozhodne stojí za pozornosť. Tá jeho kariérna cesta je celkom zaujímavá jazda, pretože on začínal ako mladý tínedžer, popový talent a postupne si vybudoval zvuk, ktorý by som nazvala, že patrí niekde medzi alternatívny pop, indie, ale má to aj taký trošku soft rock prvok. A čo je mega zaujímavé, tak on, prosím vás, spolupracoval s menami ako je napríklad Tyler, The Creator, chápete to? Alebo napríklad aj Brockhampton a dokonca sa podieľal aj na albume Beyoncé Cowboy Carter, ktorý získal Grammy za album roka. Dneska je z neho skôr umelec, ktorý nestavia na rýchlych virálov, ale na atmosfére, emócií, proste na takých hlbších príbehoch a presne taký je aj jeho track Secret Language, ktorý si teraz pustíme. New Music Show. New Music Show.

Máme krátko po 19. hodine, toto je New Music Show na Fajnu. Stále som tu s vami, ja Soňa, a aj túto hodinku sa môžete tešiť na super brengre, fresh releasy a taktiež aj nejaké zákulisné info zo Zrče festivalu, z ktorého som sa čerstvo vrátila. Ešte som to poriadne nestihla ani dospať, lebo taký Zrče festival, to po ňom musíte podľa mňa ležať v posteli aspoň 3 dní, aby ste načerpali nielen tú fyzickú silu, ale aj tú sociálnu baterku, lebo to je extrém. S koľkými ľuďmi ja som sa za posledné dni bavila. Takže odštartujeme to opäť niekým, kto tiež na Zrče festivale bol, a to je Matt 213, Gufrau, Fiddlersky a ich novinka Emauzi.

Toto je New Music Show na Fajnu, tak sa poďme mrknúť na nové releasy a začíname mojou celkom obľúbenou spevačkou Lizzo a jej novinkou, ktorá má názov Sexy Ladies. A Lizzo tentokrát siahla po hudobnom štýle z Washington DC, takže keď ten song budete počuť, má to fakt taký špecifický sound a je to preto, pretože tento hudobný štýl sa volá Go-Go a spája funk, R&B a hip-hop. Song zároveň vznikol v spolupráci s kapelou UCB a prináša späť zvuk, ktorý práve v tejto komunite Washington DC a UCB má obrovskú históriu. A Lizzo tak ukazuje, že aj tieto staršie hudobné korene môžu dostať úplne nový život. Takže som zvedavá, čo na to poviete, pretože naozaj tento song je taký špecifický. Není proste typický, ako ste u Lizzo zvyknutí. No a potom tu máme Biba Dubi a aj nový track Switchblade. Poďme na to. Dva úplne iné songy s úplne rozdielnou energiou v New Music Show.

Maňa za Majkom, s vami v New Music Show a ja tu dneska v každom stupe omieľam to, že som sa vrátila zo Zrče festivalu. No a možno si niektorí z vás vravia, kto tam tento rok mal najlepšiu showku. Tak prosím vás, za mňa osobne asi Rytmus. Podľa mňa Rytmus mal fakt akože mega show, pretože tie jeho hity proste pozná každý a sú to také tie vypaľovačky, že on už je na scéne tak dlho, že keď zahrá proste tie songy z roku 2005 alebo tak, tak úplne vám z toho odstrelí dekel, jak sa hovorí na Slovensku. Každopádne s Rytmusom sa tam tento rok spája taká celkom vtipná story, pretože on mal vystupovať niekedy o 8 večer a od 5 odpo sa začalo nejak roznášať, že Rytmus asi nedorazí. Že Rytmus nedorazí, že Rytmus má nejaké tráviace problémy a že proste písal, že to nakoniec nedá. No ale teda nakoniec Rytmus dorazil a nejak tesne pred show a sám aj priznal v rozhovore, vôbec sa tým netajil, že mal veľmi silné tráviace problémy, že bol na vecku snáď 60 krát v ten deň, ale najväčší highlight je, že vraj poslal fotku tých svojich exkrementov práve organizátorovi ako dôkaz toho, že mu je fakt zle. Takže asi to bolo fakt vážne. Každopádne Rytmus a je profesionál, takže samozrejme dorazil, odohral show a dokonca za mňa tú najlepšiu. Takže dáme si song, na ktorý ja už som aj zabudla skoro, že existuje, ale on existuje a je fakt super a práve mi ho pripomenul Rytmusov koncert na Zrče. Takže Rytmus, Igor Kmeťo a Anita Soul, Ona má štýl.

Dneska sa v rámci Next Generation mrkneme na moju kolegynku, ktorá sa volá Sara Nov a nie iba, že prednedávnom vydala svoj debutový album, ale dneska aj dokonca vyšiel úplne nový single, ktorý sa volá Neznáším, co snáším.

ďalším. No a my si o Sáre ešte trošku viac niečo povieme. Tak ona je, prosím vás, Češka originálnym menom Sára Novotná a pochádza z Frýdku-Misku a aktuálne patrí medzi zaujímavé objavy českej popovej a indie scény. Takže ak máte radi takých tých interpretov, ktorí pôsobia prirodzene a majú svoj vlastný svet, čo ja mám veľmi rada, tak Sára Nov určite stojí za pozornosť. A teraz si dáme jej druhý song, ktorý už je trošku starší, ale patrí medzi jej absolútne najobľúbenejšie a volá sa Bunny Hop.

Toto bola Sara Nov v New Music Show na Fajnu a práve Saru a aj ďalšie mladé talenty môžete počuť na našom internetovom rádiu, ktorý sa volá Fine Fresh. A na Fine Freshi sa vždycky hrajú super bangre, takže teraz si zahráme pár songov práve z Fine Freshu. A ja tu vidím napríklad Jelly Roll, Stray Kids, ale aj Benson Boone, takže poďme na to.

0: Rouge Brzy. New Music
1: Spotlight. Počúvate New Music Show na Fajnu a ak ste nasledujúci track, ktorý si za malý moment pustíme, ešte nepočuli, tak sa pripravte, pretože dosť možno sa stane vašou novou závislosťou. Táto baba, ktorú si zahráme, sa volá Bella Kay a ona aktuálne úplne valcuje rebríčky. Má len 20 rokov, v hlase dosť výrazne cíti Texas a tento jej aktuálny hit je čistý magnet na uši, takže dajte si to hlasnejšie. Toto je Bella Kay a jej absolútna pecka I love it, I love it, I love it.
0: Kde bude hviezdou? Už brzy.

Lavida je Lavida je Lavid, mega hit u nás na Fajnu. A vedeli ste, že za týmto hitom stojí len 20-ročná hviezda, ktorá sa volá Bella Kay. A prosím vás, ona má vlastne zaujímavý príbeh, pretože ona vystrelila strašne rýchlo a je dôkazom toho, že na veľký úspech vám kľudne stačí iba gitara, k tomu poriadna dávka úprimnosti, a od virálneho hitu na TikToku to dotiahla až na nomináciu na American Music Awards, takže úplne bleskovo vystrelila. Je to texaská, vidíte, mne už sa nejak motá jazyk, vidno, že už za chvíľku končím, takže prosím vás, je to texaská rodáčka a má to skvelé rozbehnuté. A ešte som sa o nej čítala na internete, že namiesto kávy fičí výhradne na mači. Takže poďme si dať jej druhý song a ten sa volá Necháme sa prekvapiť.

14.46 a to znamená jediné. Moja show, moja new music show na Fajne sa blíži ku koncu. Ja sa volám Soňa, počujem sa tu s vami každý piatok od 18. do 20. hodiny. No a ja bežím domov, pretože ja som bola posledné dni na Zrče festivale a mám ľudia kopu nevypraného prádla. Úplne proste potrebujem si dať život zase dohromady, podpisovať na maily, ale možno, dúfam, pôjdem v nedeľu na východ slnka na Snežku. Dúfam, že to klapne, takže ja vám prajem krásny víkend. Možno som vám dala aj tip, ak neviete, čo robiť a boli by ste ochotní vstať. Celkom skoro, ja som pozerala, že to je 2,5 hoďky nejak autom na tú Snežku, plus nejak 3 hoďky, počítajte, že idete hore, takže neviem ešte, okoľkej budem vychádzať, ale podľa mňa možno akože o polnoci z Prahy. No, tak vám poviem budúci týždeň, ako to dopadlo. Prajem vám krásny víkend. Fajn rozhodenie, prepínajte, pretože hudba pokračuje ďalej. A to je odo mňa všetko. Pa!